Sunday Bible de shi be wuram de shi ayi shi aye beto aso onyame ya adu bi ana se na sofu adu e kanu ya de akoko da ko ya de do na nim ne ya da ko farms bi ana ya totu na mukakra ko yi se ye be shi mo Sunday.